0: Katî Bangî Pîroza Bi pêyî paytextî Herêmî Kurdistan
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber

0: qubur.
1: Her veha zindevaran û mirduwanî ji wek yeknîn. Îmandaran dil û derûn zîndûn û bi hest û şûûrin. Balam kesanî te dil mirdûn, bêxem û bêşûûr jiyan dibene ser. Ca li rastî de xwayî gewre her kes ke şayîste bêt em peyamê pêra digihênêt. Gwêbîstî dekat û jiyanî pêdigorêt û arasteyî bextewerî û bihiştî dekat. Balam ewî ke li nêw gor de qetîs kirawe xwey xizanote kuncî gor û nêw mirduwanewe. Ewe to natwanît bi zor way lê bikeyt ke gwêbîstî em peyamê bêt û dil û derûn û mêşkî xwey pê zîndû bikatewe.
2: Li rastî de siruştî kufr peywendî heye bi çûerî û tarîkî û germesêrî û mirdinewe. Her wekû çon siruştî îman peywendî heye bi nûr û rûnakî û bînayî û sêber û jiyanewe. Îman nûr û rûnakî ye, wek dil waye bo endamekan, bo hestekan, nûrêke heqîqetî jiştekan û pêwer û rûdawekan derdexat û peywendî nêwanyan û rêjeyan eşkira dikat. Îmandar bew nûre derwanê ke nûrî xwaye û heqîqetî rûda û jiştekanî pêdibîne. Mamelî ligil dikat, serî lê naşêwe li rêguzerekî de û hengawekanî lerzok nabe. Her weha îman çawa dibîne û bînînekî rast û durust, neglêl û şewa û xawenekî bi rêgayê nûranî de dibat, bew perî dilnîyayî û birwa bi xwe bûnewe. Îman sayê û sêberekî sazgara, dil û derûn li sayî de asûde û hesawe ye, rizgarî dibe li girûtînî dûdilî û dilrewçî û winbûn li tûnê li tarîkekan de. Îman jiyana, jiyana bo dil û hestekan, cûleyekî bunyadnere, berhemdar û amancdar e, sirewtin û xamoşî rûy tê nakat, li bêhûdeyî û bêserûberiyê ve dûr e, Balam kufr çûerîye, dil çûer dikat, bînayî çûer dibe li astî rastiyekan de. Em bûnewer û gerdûne firawane û ew peywendiyanî li nêwan em hemû dirûstkirawe bêşûmare de heye, day nas li çênê û wa dezanê hemû şit rêkewt û sudfeye. Kufr pêwerekî dirûst nîye, ta xelçî û rûda û jiştekanî pê helsincenin. Her weha kufr tarîkî û tarîkistana, çûnke her kes li nûrî îman dûr dekevêteve, dekevête nêw coreha tarîkîyewe, bi corek ke hiç şitek bi durustî û rêkûpêçî wek xwey nabînêt. Kufr cîrxwardine li çolewanî û germesêr de, gire demalê bi dil û derûn de û dilrewçiyê û sergerdanî û nearamî durust dekat. Dilrewçiyê derbareyî seretayî mirov û çarenûsî peyda dikat û serencam xawenekî li nêw girî agirî dozex de qetîz dikat. Kufr mirdine, mirdinî wijdane, dabrane li ser çaweyî serekî jiyan, ladane li rêgayê rast û durust ke mirov digihêne te mebest. Her weha nayalet mirov çalak bêt û sûd li ser çaweyî serekî heqîqetî werbigiret ke karîgerî rastew xwey li ser rêrewî jiyan.